nadzim jerk, jer pushanum es jes dërnumem anvaver. Këllarim jerk, der taparum e super gum, jer azës cër. Kisadim jerk, ju ka pëzovë të zëvac, të këti vëra, që gëdë gjirëse, voroshev im tjank në da. Por pit jerkem, kani dërkam, siro im jerk, tokin të nërem polor, sërdere pëshërvac. Havat kim jerk, zajna vajar shokovërticës, shëpotvac, verqinim her.